Zeig mir seine Chance. Zeig mir seine Chance, so bello. Mach sad mal und nix. اگه پرسید به چه اسمی بگو به شما مربوط نیست از اون ترین میدیته یه طرف به دورترین نقطه